ދުނިޔޭގެ ދިރުމަން އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ދުވަހަކު ނިމުމެއް ނެތް ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރޫމު ފަހުގެ ޙަޔާ ހިންކަމާއެކު މި ދުނިޔޭގައި ދިރުޅެން ވާނީ މަރޫމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖެއްވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވެ ތިރުމިޒީ ރިވާ ކުރަވާފައިވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރޫމު ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެއް އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެއް ޝަކެއްނެ ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް މަރުވާނޭ މީހެއް ފަނާވުމެއް ނެތި އަބަދަށް ދެމިހުންނާނޭ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް މި ދުނިޔޭގައި ލައްވާފައެއް ނުވެ އެއީ ހަމައެކަނި ﷲަށް ޚާއްޞަ ސިފަފުޅެއް އެހެންކަމާއެކު މަރު އައިސް ބައްދަލު ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ހުރުމުގެ މުހިމުކަން ބޮޑު މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ކިރިތު ޤުރާނުގައި ﷲ ސޫރަތުގެ ﷲ އާޔަތުގައި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވަނީ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެ ހަމަ ކަށަވަރުން އެކަމަކުން ތިޔބައި މީހުން ފިލަން ދުވާ މަރު ދަންނާށެ ފަހެ އެ މަރު ތިޔބައި މީހުންނާ ބައްދަލު ކުރާނެކަން ކަށަވަރެ ދެން ތިޔބައި މީހުން ރައްދު ކުރައްވާ ހުށީ ނުފެންނަ ކަންތަކާ ފެންނަ ކަންތައް ދެނުވަޑިގެންވާ ރަސްކަލާންގެ ޙަޟުރަތަށެ ފަހެ އޭރުން ތިޔބައި މީހުން ކޮން އުޅުނު ކަންތަހުގެ ޚަބަރު ތިޔބައި މީހުންނަށް އެކަލާންގެ އަންގަވާނެ ಮ್ಯಾಂಗಲ್ಲೋ ರುಸುಂದವಿ ಉಮರುಗೆ ಫಾಣು ವಿದಾಳು ಫಾವೆ

އަދި އެ ކަލޭގެ ފާނުގެ އަތްޕުޅު ނެރުއްވި ފަހެ އެހިނދު ބަލަން ތިބި މީހުންނަށް އެ އަތްޕުޅު ފެންނަން އޮތީ ވިދ ވިދާއިން ހުދު އަތްޕުޅެއް ކަމުގެ

0: ކަރުތެރޭގައި ތާޝ ވެފައި ވާޑަކުން ޒަހުރާ އެހެން ބުނެފައި ތާން ހިނގައިގެން ޒަހުރާގެ އަތުގައި ނަސީފް ހިފި އެ ހާލުގައި ޒަހުރާ އެކަނި ކޮށްލާކަށް ނަސީފަކަށް ނުކެރުނު
1: ޒަހުރާ ތީ ކުރަނީ މިކަމާ ވަކިއު ފާވާނކަމަށްތަ
2: ދެރަވަންގަ ކޮންމެސް ބަހަނައި ނަސީފަ ދެއްކެން ޖެހޭނެ އަހަރުމެން ދެމިހުން މީޓް ކުރަން ޓައިމް ހޯދެން ޖެހޭނެ
1: ކޮން ބަހަނައި މަ ދައްކާނެ ޒަހުރާ ބުނުމަ
2: މޭގެ މަށްކަ
0: ನಸೀಫ್ ತೆಕ್ಕಿ ವಾಹಕೆ ಜಹುರಾಯಂಗ್ ಎಪ್ಪ ಹೆನ್ನುವೆವುನು ಮುಕ್ಕಣುಕಾ ಹಿಫಾಕೆನ್ ಹುರಿ ನಸೀಫ್ ಕ್ಯಾತುಗಾ ಫಿರುಮಾಲಮುಂ ಜಹುರಾ ಪುನಿ
2: ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಬಹಣೆಂಗ್ ಹೋದ ಪ್ಲೀಸ್
0: ಜಹುರಾ ತುವೆ ಫಾಕೋಸ್ ಒಫಿ ಹವೆಂಗ್

ފަހެ އެޔުރެންނާ ހަމެއް ހެޔޮގެން އަތުވެއްޖެނަމަ މިއީ ތިމަން މެންނަށް އޮތްކަމެކޭ އެޔުރެން ބުނެތެ؟ އަދި އެޔުރެންނަށް ނުބައިކަމެ ޖެހިއްޖެނަމަ މޫސާގެ ފާނާއި އެކަލޭގެ ފާނުގެ އަރިހުގައިވާ މީހުންގެ ސުންފާކަމުން ޖެހުނު ކަމެއްކަމުގައި އެޔުރެން ހަދަތެ؟ ދަންނާށެ އެޔުރެންނަށް ސުންފާގެ މެދުވެރިވުން ވަނީ ﷲގެ ޙަޟްރަތުގެ، އެހެނެއް ކަމަކު އެޔުރެން ކުރެ ގިނަ މީހުންނަކަށް ނޭނގެ.